Fangale tele loa lofa Sa e tausi Fa alava lava Ma fa fanga i au i nei o wola O le nei o mo waili nei sa o toma Ai panga lea lo pa lea ma lo mai vai Tina ea Ia ea lofa Fa amanga vai Ia ea lofa